Usi kanuma ni mafa men fa mau. Tada bi ano bi dia o omuna samwa. Tada bi kura juma musika. Esa di achi wade kro. Abranti bi kache mosu bi be advert. No disi kanama me. Nam dia ko trifi. Me yere se wate se ma me disika mamu bi sika nti. Wasi ma fe sika mesi men fa mau.